0: na ne dun sini wudo tie mu a nsiu hwenti afefe na eyi man se dua wate na odasani die owu na obia ho na onipa jemu na wo hin na se die nsiu fi otade mu na edo mpumpunade na esio nso mem na wie no saa na onipa koda ho na onsori ya osuru nyantwa mu yi wonyane na wonpusu wonfiri wonnem o so de mi si asama adoe so de mi hunta kusisi wabufuo besan akore so hye meda na okai me so nipa wu a obetna so biwa na anka makodie na nyina metwen akusise me nsa kira beba anka be fre na me nso magye wo so anka wani be gina wonsa na adwuma no ne nso afedi e wo kan manamo na onyi wani mfiri me bone so waso me mrato ano de ahye kotokuo mu wache chile mebwani ano. Ampa bipo mpufi ya sihira. Na obota yonso chifri nafa. Na sadi ya abu yonso. Ensiyo huno no. Nani hile epra fomu datieko. Saano daseni enidaso yonso umana ira. Uti ntimu nesuma nitwe mko. Usa chila na nimu na usumu noko. Nima nye ni mwenye mpua unim. Wabre wa asinsua. Unhuma wong. Onuano huna miya unkono otie. Na nekredi on.
1: Bompae na yetie nyankopon asem a wo mae ne radi tumfo e hira obebre se nenso wo dia cheyen bompae se wo dutumi no ahoden beta wasem achi se ne be yetie fo nyina benya ntiasie na enhira enkwa ne ahoto a wasiesie wasem ne be obia dia radi e da waso yesu dimu na me bompae amen ya disua yesu ani nyina ne se living in the light of eternity. Ni eka chirwa ni se, memshwe ene wiasi nkwa, dachi wiasi biwo ho. Wasitina uti neno, mensi utrasi na mshwe fo, mpajwe ni mshwe sro, ufi ha ubeko baby. Ena ye dini hano, esa itia, na babya ye krono, ye na etuo imchada. Na wachwe bakoni ye mshwe, humble souls to possess eternal happiness. So we betumi akọ da enigie mu da ahoto mu da nkomo a se nipa kro Jesu obrɛ ne ho ase pa na eno nene saa ahobrasie no e wo se nke ekoye enum ye gyina ho ne ebisa saa ahobrasie bɛ ne Bible eka ho asem ayi tumu bua ma nipa nya da nkwa Bible onhweso ebi ɔhɔ ene mefa baako eye Luke ansempa etidun kron chemu baako ekosi edu Luka nsempa iti edu nkron mekan nchemo bakon ekosi edu. Na uko sheni Yeriko kasafa Yesu hon, se wuchem. Na we, obame bi oha ofrenu Zakio, awo ye tujini peni na oye odifo. Na ohwehwe Yesu ehunini pabain. Nukwa se mniwia se womu se base sikabo ubibutumua, ya ninyo minye na kono. Nipanu pii. Ohwe omo mo hwe nyamia na so fware na wa woni abrise ya sika na wo pege omo yo madwen se nkwa ni sika omo ho sika fo omo wu omo gya omo sika nyina ho na omo kone sa eye honhom asem nyamia mount ase a wonti ase da eti wo se papa die na oye sronko kra praise the lord oye sika ni so na yesu ho kom de no honhom kom ni su kom de no Ohwe Yesu ohuno ni nipa ban nipa be na ese ohuni freni ya otumuti nani ohudi bonye ni te se mizaki so otumose sano mi wosika so so mani nye ekwa me fa so na nkoye timbida ya na danu twane ho hia sa nti se Yesu betumi aboa me aba bi ohye bia mekwa kohwehwe no mahu no se na ebe obeye madom Krofu omu kunipa nye sika, bo nipa po nye sika nye. Omu ni ahoto, onama debia ni yemu deni shew, ni yemu deni prab. Ohwe se de miye ni yebabe chimiana. Na ohwe Yesu ohuni nipa bain. Nesu mkrofu kuo nunti ontumi if he said no ya kwetia. Na domno doson, zaki usunsu ya kwetia. Tiso wachini mine kura inipa tiko ni hunu. Bebia Yesu onu hunu. No to tumrika. Who says he can eat tumrika behind Oko Habako Yidinema? Yes, Oko Yesu Padia.
2: Sikeni okwa sero dimrika wasi maeleti opente. What? O yina chiani sandas o chiasi esa. Sere beya sofu kure husu aeleto. O bake ke kure arwa aeleta sofu huna neni beji. Sene koleshe numu bedu. Zekio situ mrika. Eno okoshushe Yesu. No hwe bebia Yesu kofa no hu se dua bi si ho. No sim ene se obi ye tintin okrom ha wo se metwa obi a. Me kotene dua no so, ne dua na ye metintene akyen obi a okrom a se ne beya mehu Yesu. No tumrika edi kan kofra akyen bi se okohwe. Okohwe no evise eho na obefa. Ne Yesu drew ho no omanani su hunu no praise the Lord. Me mame me papa me nua wutie me se ye pa ne pa se wa kumam wo kon do nyame a nyame hu obeda ne ho adi a kire se ye pa ne pa se wo bompa se rade makwa sori a che so me sakrai ne asofu kan asempa no wo kan okre no wo kan okre ye ba kopɛ me kwa so nso me ye bone ene kra no akra me hwe me yira nsa na me da me di tro me ye ne me mfra wo ba wo da me nche kro nya me yire empra na me twe rade hu me mobɔ. Be say, who bomb pie say, Yammy bedan when the atro. Ti brana, yes, union ruhompo, no huni e kosu was accusa kumamo. Ti yes, you drew her pet, and no man and isu no no. And no catcher and says Zakio, in terms if I ho brass and I make a honey shas ye. Ni papi perso mo co heaven, on perso mo free throw and a crow, there be who perform and san wako. The way up is down. Konko to jenim, ujina wenenim, nwa kanchi nyankupon se nyame men se menfra, menfatakura se ufremu ubebio, famiye wapafo no mu bakon. Mi tu min pejeme ni mponche o, ebre binu mutu on hono midye, me si mitrasi na mika se radi humidi bonye ni mobo. Ahon brase no no. Se wa mre u huansi sa pa, se ube nyan kwa pa die, enye mi pacho, enye no kreda. Yesu dru hono, omene nisu hono no. Ena okaichre ni se Zakio ye ntem sifom. Ene ufie anametnane. Hallelujah. O ye ntem sifom. Popana ye kradu. O sisi ni wanka se he. Na pape oma kromu. Unse miniska niyami ukromu. Anu waka sa chrebi saru. Sa mi sifom. What? Mi wosri na si mi sifom. No de fe ebe chino. Praise the Lord. O de akuma pa echi Yesu. O de fe ebe chino. No wo hu ye no nipa atwa ho ahie hu ye no no mo jealousy wo nyine nwinwin e kan se ope obi asie ni fia oba kromo a de bonye ni we Zakio supo boni we ye wo boye po wo kromo hei ono na wo kwa kosie no na wo munnim se Yesu baba hwehwe ni bonye fo agi wo mo nya tre ne fo nti no ye den obaye ti di bonye ni a so ye sika ni o so ye di obebre ne ho ase no de ne sika beto nchen odi ne di bia beto nchen no aka kire nyame se nyame humi di bonye ni mobo nyame be gi no eti onu no kwa kosie oberima wo ye di bonye ni chimu watu na Zakio jina kachre eradi se eradi. Wini nmienti omu tine tine omu. Eye miyo. Enye duwe bia miyo omu kuru mhenyase mkituwa. Maji omu sike njina. Enwe eti. Enobu yesa. Eti mi reporto mehuama o Yesu. Sede beya umujanu beye mehuwe juma. Praise the Lord. Ahu brasie no no. Nipa omu pehevi ya krono. Omu shasie ewa ahu brasie mo. Ajen sakre mo. Nkucho jwe nim, nwa bompaye se nyebeye nyankupo mbe huwa umobo. Ose radishe, midi mahudie, amenya enema posu ni sisi yesu midi famiche hiafo. Mijifye hiafo nche masadi ya mao. Nase minamunkuntu mposu maji obibribia, mibohon pre na idituyaka. Yesu kachre nese ene, ene mkwajie aba ifye imu. Nese wunsuso, uye Abraham eba. Hallelujah. Kania na kwa for dia se ye ma pim idrosua 10,000 Ghana cedi no na unye bibia. Unye hwe. Nyina na unye hwe. Na umbre unwase. Unsa cry. It is amren ye doko heavy on ye day. Enye ye Na si a waju boni no mfum so atumo no heaven kwa ye bia ma praise the Lord. Mami papa mimi a wutie me da ben pa. Ena uji uboni no mfum so atumo wi weni free asopeni a woye. Kwe mistress a woye, kwe madam a woye, kwe secretary a woye. Da ben a wi weni free. Sa di bia wo no nyina wo sika ne wo di bia no nwoma wo nim so na wo ka kire nyankopon se wo hu mobo wo ye di bon ye ni wo ye wadwen se wo di bia no betumi akata boni so ana wo ye wadwen se wo sika betumi akata boni so ana nothing but the blood of Jesus bi bia no we betumi akata boni so ka Yesu Kristo moja ho bra bi wo ho boja ma otwini Emmanuel mfimo di bon ye ni to mo ane ho boni nyina ehohoro se wa ma form na wa mre wo ho ase na wo hwe mfie dudu a wadi na sorry them nyamsem dudu a waka bimpo a waka nyamsem ambo bia sakra so wa won sakra na se bi bia wo ye wan fan to ho no amba nyamie ni sɛne nyame huwa ipacho dan kwa etumi nyɛ wo dia da na eternity no obepie bebia wo mpɛ ne mom sɛ wo brɛ wo ho asite sɛne Zakeus yeye na sɛ wo ka wo bɔne kyerɛ Nyankopɔn a Yesu bɛka kyerɛ sɛ ɛnɛ ɛnɛ nkwagye aba efie yi mu wo kwa sɔre akyɛ wo sɛ onya nkwa na nkwagye no daadi ma nipa wo hu nyina hu sampa bibie si wo abrabom Yohane ehyase ese okansempa na ne nsempa kamu no foresifo ne atwofo na omo ni nyame ntemu wa no omo kikare omo nim so omo sum nyame no omo ba ne nchen ompa ya no kache se modru ha so hu foresifo no Matthew sempa timi ese chemonson o se hu foresifo ne sadikifo no mu bebre se oba esubo no ho no se ehurutia ma kase ehurutia enye izi wo wotietie bi wo nya wa o hyehye grace ase wo nya wa wo ka wo na se wo nru hospital temwa eno ano no ubewu ehurutia ma why no o kire mo se munyane emfri ebofuhia eba no o mahu se nyamesum we wotua so na se wu mu a ejem na wo ye dey okro hell straight eternally Wane kache mse mwenye ni fye bufushia eba no hon. Enye, monsu aba efata ajinsachra. Monsu su enkanu mumuse ye jani Abraham. Mi papa ne de asorias mesia na obintimbo kruimo. Mi papa na ne yeso fupenini. Onu nu usi asore de donu nyina one toye mkunye ni nyine ni dimbo bo hon. Na me kama kire mo se onyankopon betumi anyane ema efri aboyi mo ama Abraham. Nanso ode abonua no atunua enhine ho dada. Eti due biera enso abapa no obetwa to jem. Sa wo sakra wo hyase eso adwen sakra aba. Wo so aba efata adwen sakra. Sa wo tia sorry dem na se won sakra ya. Ube kwa sori ya fa sori ya suwa kwa nopa kusie nyumre masi ni adie nyina ube kwa usi udrufi ya nento kwa jine. Boni nkwa. Dudwone yuwe ni efi boni hon eno omu shwe sika omu tia wa sode modia omu bo wa sode mdi omu ye na sori demu. Enye honsu ni nyamishwe. Nyamishwe shwe abrabo pa ene efri wunchei. Mpendudu wa bonsa mtu umwebede na wetu miyabu abrabo pa mna yeye. Mpendudu wa boni uo umwebede na wetu miyasu abapa. Dwea boni esu ababoni ne dwea pansu su abapa. Se Yesu papa no eba umwa ube su abapa. Sane Bible etreye ufe Galiti 4 iti enum. Galatians chapter 5. Ifi enchichemu dunsia ho ekron wasi. Mese munante honhom mo na munni honam akono echi na honam kodua kon edotia honhom na honhom tia honam na nume mienu enhia na mo anye no ma mope na se honhom no demo na mo a munni emrase na honam nyuma no eda di pefe obi ha okwa sori no nsakrae aba oso na mbebubo sui. obi a ohwe collection a woto nanso ne boni de onpese sofo ka ho asem no na ba osuo ni obi o wa sorry dem no de ni degree mi wo master's degree mi wo phd in theology doctor of divinity no sakra ye no aba osuo ni obi o kwa sorry no se me ba ha che mba na still a won sakra ye no aba osuo ni se wan sakra no anywe ni amfi position no power ni wo prosperity so a dear febe yo tantante da obeka wani egusu ono. O si na hunimu yumano e dedi pefe. Eni e jamamo. E fi a hushie a bosonsom a dutuo. O tay a kayo. A mwaya a bufu a pre a pre e kunsu kunsu empapa mu. Ni tay en sabro a go boni ni de titisa. Yenu muna me bomo koko se. Se diye me bomo koko kaneno. Se wawo yesa no menu nyina. Amu pesu wa mkotra heavy afibono. Emba muda. Omu nyanya nkupuwa hindi yeno. Krofo mpesu wa muko. Eternal happiness. Kronu mono. Emba muda. If you say yesu amfani muja huhuru hon. No antu huwe mfriwe huwa. Uko heavy yedei. Enyeye nyamina medisha o bible neka wose sankrofo no ba ko kreni ho benya hebia yedei akọ na sofo bisu boni de ontumye ya adum keke adum beboa mu ejai boni adum meche o ma ewo boni mu adum e beboa ma ne ontumifo aho ode nye no wotumi aye ti na no propejuo ni hwesro na ka kire yankopon se homi di boye ni mo bo a se ne ezakios ye ye na me ka kire se adum beba so en kwaje be ye wodia Enkrofo omu kwa so omu sakra iso ababe na omu omu sakra ababe na omu so nchimedi onumi enono. Na hum na ba eni odo, praise the Lord. Eni jie, asumjie, abujuchere, ayemuye, papayo, jidie, ojo, eni daho. Osimrebie ni we tia yenom. Na wawo ye Kristo ye sudiano, abo hunamni ni nshe sudiane na kono asenu emu. Na siye tease huhumwa, mumaye nante huhumonso. Mumaye mpe eni mwenye muhunu, eni ye huo bufuo, ente ntaye huo. Uku asore otashe wakuma mu, uhese nyaminu adumbe kwa hevi. Madumu nyi otayinu mfri ho. Madumu no enyi boni nyine mfri wakuma mu. Tiye huu zakeo sina hobrasye. Yemwe papa bakunso luka nsempe tidu ngochi nche mongkron. Eku si edunai. Luke chapter 18, 9 to 14. Aho brasia ye de ko heaven ye de ko dankum de be boa mwenye nije to ncha da wo heaven eno na ye chire wo no Luke chapter 18 9 to 14 o se na obu ebinum a wode won ho to won ho so se wotene na wo mu wona aka no ebei ese enipa ba enu ko asori fie mpaibo Empire you good. And you make it clear, you know, my dear sacra maransa. So once sacra bompire is in your mean home or bonon far boning chill, and son what bompire the tongues in your dear and in your mea won't fit here say in your mea or bubua dining the kikahunya, sadia manina, utumi from bring your mean so. Bonny or what? This is called a spade a spade. Obu binma wadi won ho tu won ho so se wotin na omwa aka no beyi se enipa benu kwa sori fie mpaibo obako ye farisi ni na obako ye tujini farisi fo no wodini omu wodi bia omu wotumi omu mu obia obu nipa aka omu ye farisi fo nyina so omu ye nkrama ni empreko ani awowo omu mu obia We say, Omo shentadia kesie, Omo ne nimu nyame, Omo nimu nyame morire. Na oba kwen yo tu jini, Farisi ni nu jinae. En obom paye ni trimu se, Onyan kupon, obom paye ni trimpo nyami huni. Oka luka kuma, Hun hun mu mani chroto, Oma minu mienu. Enyani ya wukan wanu ni nyaminim. Enyani ya wushede mu kan ni nyaminim. Nye wana kuma mwa wanka impo no hon, Kron kron ya yaba, Ene neye kinken bichiro ono. Wasi farisi ninu jina eno bompaye ni trimu se. Onyankupon mida wasi se minti se die. E nipa aka no tie no. Omo mutisuro no. Zekio si dembra. Ti wano nisura watie ni binu no. Nimpaya obo ni se wonti se die nipa. oma kano, omu tieno, omu ye eminfo, eye no kre, omu ye nkontompo fo, eye no kre, omu ye ayrefa fo, ana watreni nsahero, tujini impo. Afi ocheni credentials, midi mwe adada pen imu empreno. Na uchi biya michini kwa mpreno. Medidie minye nyina so ntutuso dudumema. Ebi musore omuntu ya tight. Mimi die bibie beba means income bia mitu ya so tight. Na otuji ni no ono so born empire. Aho brasie mo hallelujah. Papa ya born empire wo jina soro. Yesu bechre ye ni odi bem ni an empire ebetumi de na ko heaven. Otuji ni no jina echirichirichiri. One person or money needs to stress room po because when him say, why a bonnie tia was thrown in as a siso. Na a mom or born a cuckoo, a can say, when yanko pong, who made the bon yeni mobile. That's the humility we are talking about. A humbra say, I come once a moa, a bit to me a boa moa cotton heavy and feeble. No. Bissimo say, we de beam a psycho ni fee momo a snail barcono. No biara on money hoso no obe brenasi. Na di obreni huasi en obe manoso. En ni padu duonara omu kwa so omu du omu huatu omu mpaya omu boso. Mpaya ye boni boni mo. Mpaya papa. Mpaya ye boni jama mo. Mpaya ye boni bufuni ntokwa kumo. Mpaya ye boni atrodie mo. Mpaya ye boni poni nkontomponi esisie mo. Na wusu oshe boni no sakra no chini hufri hono. Eni die emamukra empire no onimo bo onimo tonso ka ufini mprechi ha no ka tongs eni die kika ka ho na upese odi tongs no brinya mie ni so ha na enya ho nkronkron no ma nipa ka tongs ubetumi hunu nyame ubetumi brinya mie ni so ha na ubetumi akase nyame hunu na iti babu mayeti ase ese papa no obo mpa yihunu ifi se ni fra ho maso mu na ne ho bre ne ho ase no Yanko ponso ye den on manoso. A conchini ye, base wu chini komwa, din kain eye o boni mwe jumansa. U taite wutye ni nyina ye wantu ya taita sore jume to minkoso. Ni momenfa uyren kosha wu taiti mo se enuna edube ko heavy. Taiti mfa ubiye nko heavy. E yesu muja ene dini pako heavy. E ya jen sakra ene dini pako heavy. E dan kwa. Bra waka boni ya chile nyanku pono odu boni ya chow na wawe hunu sampa. E nye mami ye dada ni nyine chum. Ufiefu hunu ukune hun. Ale ukune wanoti wawe ninsu anono. Onimana. Uti mbeku omu na u himsu we trip dukufu fo bo hose that e bush she no o se ah mami pa o di matem se na akofo dukufu fo abose eh na bibia wo ye bia memo mu gina so dem botontom wo mo pna e be du wotwe na mo botontom sa na nyame hwe ne sa o se hwo ene boni bia wo timo sakra wai e ba be bom pai free sro mo sro na ka kire nyame bro ho ase wai bre wo ho ase Amu brasi edu be ko heavy. Jo boni no mfum so otum. Men chre me enfie dudu we dina sorry de mwa kasi we yadum e yadum. Adum be buaw e mwe jay boni ye. Adum on she wu ma e wo boni mo. U kan Roman Fogman utin si en chimu bakuwa wa smafu Paul. O si en tfe e be kan se yen tina boni mo na adum no no so ana. Wa masofu bie nyano wa mo difu bie nyano wa mo smafu bie nyano. O si debida. Ya ye wu ama boni ne be ye den ena ye be da so atna se ewo mo na se munim se ye mu dodo a wo bo yesu ko kristo yesu mo no obo yesu ko ni wo mu ana se mre wo mu na ke kenkan roman 14 sia han sem be bra chere wan ka be hu sampa ye mfa boni ensom onyankopon o kan che mu du mienu na wo se enti mo ma boni eni mu ni pe bia ebe wu no so hene se mu be tie no na kono mu Enso mon famo hona ma kwa ma boni se mumu ya kodye. Ne mumu famo huma o nyanku ponse wwa wo free e wufu omu etiasye. Na mon famo hona ma kwa emu nyanku ponse trene akodye. Na boni e nimo so. Se Yesu ba boni ni uso. Bon samo hodia boni ne bedu uso. Ne se Yesu treni ni no banwad ni moja hohro uhon ahobra. Se awinya yenti. Na se o yi boni fru mwa boni e ni usu biyo. Evi se mu ni mrasi ne momu wo aduma se. O se enye na eye dien. Yenye boni evi se ye ni mrasi ne mom aduma se. O se debida. Bi biye fa boni humbia. The Bible detests it. God detests it. On pesu o tita kra adye no kra. Evi se nunti na Yesu Christo be wiasi se obe fre ni pe fi sumo abahaymo. O diye fi boni ma kotine ni mo. O diye fi hell diya ko heaven. E ti se we si heaven kwansua. Wini boni ton kwanta. Mwa pai. Me ma boni me baro na kese o nyame no adu me wi nyame no abekari me boni no akari papa wa wo hwe ade he de bedoso wo si munni mo se de mudi mo ho ema no se enkoa a wo tie no no se boni edi ku owu o mudi o asomre edi kotene ne mudi o ono a mutie no no ono a ne nkoa ne mo na asedanka onyankopon se mo ayenko apen na afi mu firi akoma mu abrɛ mo ho ase wate mfie dudu a wodi na so dem nyina wiyi wani firi ho as long as sin is in my life I'm disqualified to be in heaven nti urade ma brɛ me ho ase wo se mo abrɛ mo aso ase aman kyerɛkyerɛ a wutie ne fm so no suban a wodi mo ahye mu no na modi mo ho mudi mo ho oboni you are free from sin mo abeye tene nkoa praise the lord mo hona mo mrenti na meka sa mechre mo nipam na sedia mudi mo hona makwa mai edisun me fi ene mrato die die kenka ni galiti 418 sian che mudun kru ho ko no wose ene mrato die de ko mrato die mo no sara na afi there is a change hallelujah they say turning around monfa monhona mo ema emfam something enko ahotie mo na bra mo ye boni enko ano na mo de mo ho tenene ho na oni bibia frɛ ne tenene because bonsama ko ano no ye papa ono wadi boni a heavy abono no na wo ko ye papa na ko debida tu sore na konto ko ano wo pagya ne nsati se di obi akɔ stadium na ni tima hye go Nenia jiseya. Na ababen na sabre no. Mwenye free enoma efedye. Mwenye wumpo se. Mwaka mwase mno. Sa enoma no. Ewye ye eni uwo. Na efe weyimu efri bone hon. Na mo sumu nyanku poin. Mwa ba edekwa hutie mo. Ne na ewye ye no. Eni da kwa. Praise the Lord. Na boni eketia eni wo nyankopon na dwuma kyede eni dankwa ewo yen ewradi Yesu Kristo mu ye ba be bom pae wai se woni asema ya ken ya adwene a wo kan kire nyame se etro ba kokra na wo abrabo enka se etro kito abi ene disak as dania sene ne yire ko hell no sika no omni bi ko ye nyina no mo fi is woman to me in ru heavy ti bom pae na kan boni bi ewo abrabo mkire nyankopon na ka chen se o ma wadom to me ni ahoden a obetumi de anya adwen sakra mapa bible mu adwen sakra heaven adwen sakra ai di ni pa ko sra hima mu no bom pae bom pae bom pae nyankopon adom wo firi wa koma mu na sakra nyame de boni no nyina be chew sisi ensofu pani ye program ke sie bi wo abuja a e frɛ no divine connection a wo hwe program na ti a dance wo mu a me ka kire so kon be do nyame praise the lord hallelujah ene se wo pese wo nya adom tumi ni ahode a wa bom pa ye wie no na wo koto foundation a wo tu na no pe so a obetumi ahwehwe ba bi adi palai fa sori wo ebe boa wo ye de block papa tre ne blocks ato so no wa ye correct wa ye mu a no wa ye ma wo sipi no wo sita se ye kan boni a you have victory over sin, Satan, and the world. Ubetumi akase masia mitie, mitimwe radi, miwuna, minimse meko heavy. Praise the Lord. Praise the Lord. Baby, ha ubi ame mpaye, na kawase mchire nyankupon. Radi tumfo ishra ubebre, se nensu wami atia se, nipo muko heavy nyina ye nkrofua, omobro muhwasi. itina Yesu kan se emre se yoma befa panie tukrum sinse usikeni beko osra himaimo yoma utumu kuto efa pono kitikitikiti sikeni die ujina tintintin misika mimi mumi mwasi akrovoni ntume nko ne mebompa se die wate asemu ino wate ase na obrene ho ase na okane boni chirewadi hunu mobona fa che no na ti ne ho firi die ntini nyina ho adom tumini aho die bani pemu a e bonu mani ja boni erade fama metiefo nyina e bompa se die boni dia bre metiefo biara se ya die eye ka wo hia ko dana ni dabjuni adwen boni aba wo ntrim se wo wumpo aye erade me hyese sa ne manu nyina mfi wo munko wo Yesu Kristo die mo Tremonsa nefie wunshire gumetie force wo Yesu demo and aye bompaya safo nka amen amen amen yankopo asem na ba wo nchen no deeper life wo hwehwe a bro no bia wotiso bia ubisae bechiro my number is 0244 938217 yame onshira wo pa
3: obetumi afre papa ewo abai susa homan so ano di obono okon gidigidi me boni bokwa ma no atumi atro 0244

0: enije krom amaye. Awodi wasem su siensi ense nebe ebitu yako sabi ano. Ebo mpaye se nse muabe ubi biara utie eno ati asye. Uhuni nwa uhuni ye. Uhuni sabra bubi o umunye no sakra na radi huna mobona fachenu wa Yesu Kristo demu. Ebo mpaye se wadumu tumi nwa hundi bedosu ama yetifu nyinara. Se nebe ya ebitu miye jina mao. Se basi yeye nyume nyina wa asasi suwa. Itumia kase okumpano. Ya kumrika nu ya wye tu jidye nu siye kure mu ni aba unchenu wa betine dida enye wye wo Yesu Kristo demo. So ubiya woshe fidyei anase uti ya semui nse wejaya sorry kwa eradi kenyano no onko na sorry. Wejaya Bible wa kenkane eradi kenyano omu mejaya mpaibo eradi kenyano nsene beya betu mye siye siye hon ama emre papai wo Yesu Kristo demo. Onye mo hia die biara onkrofo rade mpae ne so betron sa na wa yama wo o Yesu demo na yebo mpae safo nonka amen
1: amen
0: na me ontuno boasi no ishra mo nyina
1: amen
0: ishra mo

Chim wo Yesu Christo demo. Deeper Life Bible Church, ne dis ansem pay ebro. So ope se wunhuye ana wunya ya, ubetumye nya wo Facebook, ana se YouTube, Deeper Life Bible Church, Ghana. Ne ye pese ye tua ya disu yano so, ebe ko Daniel itimi yensa, ma ye mompaye. Radi tum fo ye shaw bebre se nenso dia chen, ye bompaye se bra wunse mo bay, radi maninye ni pasem. Ma enye unyankopon wasem. Sene beya enipa nubetu mienye nshira. Nya uo hao amanie atitie mo. Ona wasem so ebe nya nshira nwo nyafahundie wo Yesu demo. Radite nonsana faka yetie funyi na wo Yesu demo na mebo mpaye. Amen. Adofu nom. Mikinkai Daniel itimye nsa. Ichimu edionu ni edionu bakon. Ne asemwa yeti no watu dinse courage fueled by faith. Akukodro I was se unipenya no detina se wiasimo kankan bra mane wo benkum ni fani mu ni echiresuro ne fom. Beden wotumi atena se aso nyankopon ni beden wotumi atena se ayade a ebehye nyankopon ni munyam. Se base wo wie wase tena wotumi nyame nchen akọ. Se base osoja na opese ijano kanka kani anaye nkrasi ni ade no se krisi na de gu eno su no apomachi sasom so hun sa de ni ntumi so ya no asa de krisi no bi agum wo de petro gum e be hihie o eno e be ye ntem so e be hihie o eti se eje betumi aderia ohia krisi ana petro sansu na onipa betumi anya kokodro e wo se wiase aye bisi basai mu a wo hia Jidie, na itumia yeti se krisin, ana petro ebe ma wakukudro ni mwa yeshi. Yana reho se, nyankupon abo nipa tise ni seso. Enso ene nipa wo jidie wo, ewo abo die mu, e chen obo adie no. Nipa dudwone wo wiasi no mfe nyaminye hu, omuji abusumudi, omuji nkabrichri fodi, omuji okotiku fodi, nsamanfre fodi, ne nyamia obo nipa, bo nsama mani yesa anyeme nyina, no omuji nini. Kami popebi ya onde utu ni husi ose, inipa no ube kunkuon, tiseni ya nanseye titie no, na odi ya yinru ni niema niema. Oni ni yuri na yese jumano. Ni ritumbe jina kwa hu tiseni ya wako ufumu na uonye mebi untumensu wabu anononso udru wani ya chu. Tuwoye yes hadi ya na kudru bebia ni kopo ye ma. Tibra ni kopo ye ma na fe judge no edi na simbunu fose yanko mani foreign squad. Uni masumo kane wawusu ni tinu waboni nsani wase madru ya filime.

Adofo no mene ye kinkai ahimfo ngume etosu mienu iti edio nunchi mu bakon senye na ochu bakon yeye no. Bitumi atro Isaiah and so 38 verse 1. Ahimfo ngume etosu mienu 2 Kings chapter 20 verse 1. Enenu muno Ezekiah e yare uwyo yade. Yemos ba udi for Isaiah ba ninchen ebe kanchire ni se. Se eradi sienye she ufie nsamansie na ubewu. Na wunya mkwa. Adofu no msiye tu ye nishwe yechia. Ede nanu fiada itwe mwini nene memenda. Senye nana COVID no. Ayi mani ema. Aye kakra kakra. Wa ube huse ni ayibedi denipa ufiada nyumre ni nipa beguho no mo. Etu nyom esu nini ya ekika hunyina. Na senye aya ye kani ifnube ede no mkwa minam. Se base ifiade twe mu a meminda obehusa anopa no ana enipa na owuo no yedno ekohye amene mu wesiade yekọ na ase asori ne no na ya na mebisa se enase na yekọ no nipa na owuo no so anko heavy a no okọ hell dizo obi kọ hell a ne se yekọ da ase a na ye ni agye se okọ ana e two places se wan si esi oho a wo bekọ mu baako. Na wahwe ya nwa kwa oposisa. Mini muse enemi baby wua. Enke dia die enameye. What would you consider the most important thing to do? E dia die pa na kaobe fani se ya se mihye waso ye huwa die. Penifosi ye die hiya nsani ya enye fata. Ni penu pitne wia se du brom baby wua. Omu ni Yesu. Omu ni heaven. Omu ni eni dasobia. Ni omu wane se mikoko fuyo medema meirene mema. Mabro sae meka. Ni adi na fe ochuchine ni asino usumi bewuo. Ehina okro. Inti mfiedu do aditine wiasi. Wa miyewe ni anjushe Bible muwe unhuse. E kwense ni efasua. Yedibe ko heaven. Enu inyao. Uhun sika kwain. Uhun brochire kwain. Uhun kran kwain. Uhun siremu kwain kofa. Kobi nini ya kikaka hon. Enso so heaven kwa kwa diye huwe hiyan. Iti mipese uhu se. Se niye na ochi bakono ye kaye no. Se base ubi ini muse ubi huwa. Adiye hiyan pa wose uye ni se. Boni biara ube wiasi wa ye no. Unyanku pondi nini na achew. Enso pra she mpase. Bible say, he that covereth his sin shall not prosper. But he that confesseth and forsaketh shall have mercy. The okata ni mra tu so, no nye from. Ne mom di okanu oja ni onyanku pombe hunu mobo. Ojontofonu suma ye tiasye wo enyom ebiasa mienu nche mu bakuni mienu no. Ose, enshrani die odini mra tu free no. No wakata ni boni so. Di yesu moja akata so. Eishanu onipa eradi mu ne mumu ye emu ne so na enada eni ne honhom wo ba bewu oboni awoye ye nyina Yesu moja nkata so unu ho da uti asori de mu de bia honhom kronkron kasa kirew nyame asofo kasa kirew so wonye wadwe da se boni no ubejai na wo ba bewu a ehefa ena okro. Inipa sorry de bia ni e china sofo ni e difo ni sorry mu ye pinchira. Enshire mu hine. Enshire mu kese pa na mekenkan kire wono. Wosi enshira ne de odi ne mraton ache no. Na wakata ne boni nyina so. Nyese wu kata so ne mo moja na kata so. Ni ba Yesu Kristo moja no eti e hu fri boni nyina ho. Yenkai Matthew chapter 1 verse 21. O see. Na wabewu obebeni ni watu ni din Yesu if you say ono en obeji ni mine everyone boni mo. Ni pepi di bronya di Easter ni di ekika kaho. So mu ni mientia Yesu Christo wui. Ibinu yon wajwin se Yesu wise ni yebe hebe wien kuko. Yebe toka mono. Yebe shata de mono niya shata. Kaniye yon kodan ujare nwa dress ubronya tadye na usresle krakasi.